0: To są muko pakanakam. Pakanakam. Taka trojo sa isili. Ayo. Sopo. Sopo ang sing manjo tatu.
1: Eh, to są. Rahono. Kowe wani duro apus promo marang sawijining pendito. Titenono matimu bakal ora sampurna. Ngumbara kumaraniro Sirsrahwana.